Ich schau. Total Tankemüller oder sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lort tanker. Lort. Flyver ordentligt ud på mig, men det giver ikke nogen mening. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med ikke andet. Jeg er bare endnu en teenager på afveje.

0: Vi skal stoppe med at flygte. Tag os sammen for dit liv.
1: Det kan ikke være så svært, det her.